0: Ska. Best FM.
1: Baby, it's Pablo.
2: Ja se on se jamai. Mä lausin jamui vai. Gangbang drive by. Ja mä se kuulet mai. Kuin paljon kaos. Ovo jäät vart hype. Tässä kuitenkin näät vart hype.